Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: And it hits me when the lights go on. Shit.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.